העצב כאן, שוב הפחד קם, בסוף נרקם בחלוני זוגי צדוקה ושוב שתיקה מותשת וזרוקה